0: 0241
1: 0209 0209 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10
0: ewiemre
1: mu sɔfo safo ɛntwema no a mɛka ho asɛm no sɔfo safo aboa nkurɔfo aboa nnipa binom a ɔmamu sɛ ampa wɔ nyame ne tumi so
0: ɔma bɛtena se ɛwɔ w'anim
1: ɛwɔna
0: wogye wɔ nkra de
1: ɛhwɛ wɔ n'akyi ɛyɛ ntwemasɛm
0: no de ma wɔ
1: samena na mese menya ngu hɔ sɛ obiara mɛtɔ bi nkɔ mepɛ sɛ wobɛma mehwɛ w'akyi ho neɛwɔ mu ne yɛntia w'adwuma ne nkɔ so deɛ ntia woyɛ biribia ɛnyɛ yie ansa na mayɛ ama no papa ɔna wɔnya saa akoma pa ba ne yɛ ne wɔdi nkɔmmɔ no yɛyɛ ma wɔ no adanse a nkurɔfo ɛdi no ɛnyɛ easy
0: ntwemasɛm deɛ makye wɔ ho
1: papa wonim sɛ
0: sɛ mmagye me deɛ
1: ɛnaasɛm a meka wɔsoro ne asase ne bible da m'anim na yɛmɛdanse ni maamefoɔ bi frɛ me ɛyɛ ɛnɛ ne nansa sɛsɛ adeɛ akye ɛwura da foforɔ ɔmofrɛ me da wɔ wednesday no sɛ ɔmɔwɔ tachi man ɛne bu sa sɛ atwema tachi ɔ no sɛ daabi ɛbɔ no na ɔmpɛ sɛ ɔmɔba na ade nyinaa no sɛ ɔmobɛyɛ ntwema no bi obi naaka me ho asɛm akyerɛ
0: wo
1: papa ɔmobaeɛ a yɛdi nkɔmmɔ no na ɔmafiri kuma se ha ɛɛkɔ baabi akɔpɛ mmoa tomoduru tachi man ka ɔmofo afiri tachi man de akɔ baabi kuro mu kɔpɛ mmoa no na kaa ne nyanyeɛma ne nkɔmmɔdie ɛɛkɔ so ɛna nnipa mmienu wɔ ka nuka kyɛ mu sɛ a na adwuma ho mmoa ɛna mopɛ na mafiri kuma se aduru ha abrɛ a obi wɔ kuma se a ɔte saa deɛ ne tɛ ɛna nnipa no ne ɔmu kasae de me nɔmba ma a ɔmu mu san retɛne back
0: tie ne ntoa so bio
1: ɛna ɔmbɛduuyɛ ɛna ɛne ɔmu baa me hɔ ɔmu ka ɛsupplise me ɛna mese saa mese sɔfo kaa mu yɛnim yɛnte wo nka mpo da kaa mu na obi bɛka kyerɛ yɛ sɛ ɛmmoa nti ne yɛaduru ha a yɛsɛ yɛtoa so yɛnsan nkɔ na obi wɔ hɔ a deɛ wɔma m'abrabɔ ayɛ no deɛ wɔma me sikasɛm akɔdu no moso megye di sɛ sɛ yɛadwuma mowa nko a deɛ mokɔ a ɔbɛboa mo ɛnomu no bɛpie mu no la mene mu di nkɔmmɔ nyame nti yɛahyɛ wɔ n'adwuma ase brada bi filɛ me sɛ wɔhwɛ obi wɔ tiktok nnipa ne sɛ wɔyɛ sika ho adwuma na wɔsɛnde ne 10 million a na wɔama wo watch na wɔakyerɛ wo adeɛ amoa yɛ wo kra da bi a wobɛfɛ sika ɛna ɔsɛnde ɔ sɛ ɔkɔpɛ bosia 10 million ɔsɛnde kɔɔyɛ ɛna nnipa no so ɛsɛnde watch ne berɛ no na ɔma ne kɔtɔɔ bag no ɔde watch ne tom mu na ɔhwee powder gu so 3 days time no so wɔmfrɛ no ɔfrɛ no afei deɛ nneɛma a wɔɔka fa ho no papa ɛsene kuroi ewie akyire no abrante sɛ wɔntumi nyɛ biom deɛ ɔse ne ɔde ne kra bɛtwa so ɔhu ne ɛwɔ wiase
0: agyegye no akɔgye baabi o
1: papa sɛ yɛbɛkasa kyerɛ wo sɛ awurade fa yɛ so boa wo na wo sɛ wopɛ quick money deɛ a baabi ade wobɛwie ano no medeɛ menni sunsum a ɛbɛtumi afe sika ama wo na mmom w'adwuma no a asɛe
0: papawadwuma
1: no a wosi agu w'adwuma no a wose aba fam no ɛno na me akwasi mɛma awurade sunsum kronkono tumi afa me so
0: aboa wo
1: ayɛ adeɛ ama wo a w'adwuma korɔ no a ne bɛkɔ so na de sika yɛ dɛn
0: aba
1: wo nsɛm mewɔ polisini bi wɔ manso nkwanta yɛfrɛ no binga chief inspector binga papa yɛfrɛ wɔn sɛ an robert bi aba baabi nti ɔmu nkɔ nkɔbɔ ban ɔmu kɔduru hɔ no an robert no yɛ atake polisini no gye ne tuo abinga bai eye sunsun made e ma no e kire se monko ha bia ha time say mo bekwa ko hu nkrofo na jitu no papa life mo musa ko kan tu no
0: otu bra chisi
1: e bia si enche e bete ho asama otamale military ahono papa wi asi so otu ono bi bu kwase ape sunsun bi nene nante
0: e kwase bu sunsun nene nana no mo do hu ja
1: enti nano pause na Alessandra
0: Kobri
1: Junfo no waye me boni pi awrade ntua ne ka
0: se
1: de ne nwuma si ya den
0: etie
1: papa eduru bre bi obu wese otime dome no me bre bi tono empanifo se de ye ona anya we ya enya wo faye
0: se no na ehye Elisha
1: ebufuo
0: ebufuo
1: ma o ka kire nkura
0: ne
1: se
0: ka kire do ha ne ba wo ne nanam kwada wo ne nanam no akoma din you fi so yes smart jihad se
1: wo kwata
0: kwata na kwatanwa
1: ewo nipa no so
0: efa nipa ewo nipa no so no
1: ne
0: ma so no emra so
1: na enko wasefo so
0: na oboni ntadua no ani ni tadua
1: ai
0: odi dasifo yin adas yo
1: ai enra papa ya meka asem sa me wo me ba bi ewo eye uduru enyina ma no amane eye eastern region kwa ben
0: kwa atim kwa ben
1: ya waya onso waya waya mo bi aboni dua enra na me ye ho adwuma
0: oh
1: wa ya mo bi afrensu akese me yensan wo asantemem ha dia bo no e dia je no
0: oh ba ye tu galei
1: ah papa ewi aso so wodi wodi agro bi dikosua tet kan ese
0: tresis
1: e be kun ato atwene wodi agro bi be kese wo amo abrabo asei wodi agro bi be kese wo ama ne ni ato abrabo na ye bo no papa ye mfia ni kan mo
0: dabi
1: wo bo bre so do hu jija pesunsun bi nanene nante pesunsun bi ebetumi amane ni ho aba pesunsun bi ebetumi amane yasaya yeye pesunsun bi ebetumi adamage obi abrabo na wo hu a wahwe mienu mienu panifo se de yona anya wo ya papa abrabo ne yasetana na kristofo akwa yesa me ma me besee bible se mu nhira matamfo tie me ne me nkasa me abasea mankwa metuo me watamfo me hira no papa
0: demi tamfo mishira
1: tamfo mishira ne demi didi ana ye ne ya menya mesha atale ne ye ne ya ona mbo mpase wa mani ya bini abran mani ya atale ne benye den enhye ba tamfo a wasole mabrabo so papa wasole mesha bere so se obema mani magu wase obema mano aduane abome papa tamfo so obese me ma papa tamfo so ode yale abeto me so maka de mi nhira ne da
0: de tamfo die de kan ye kan no se de wukan e bia normal de bia wufie bia anya yo o dipa bia o ka no kru wadwuma sei aware ye egu o ma ayepasa wa oto ade a onke ye ntɔ o suri tie wadwuma wo ye
1: papa
0: a na bible sɛ ye nia kwa ho sekru nche ni wura
1: mo amu dua
0: ananya sa
1: eti sa sa wotamfo wa bia sɔle wa brabɔ ho ba bia wotɔ wade ye na wa kɔpɛ bi bia bɛpɛte wo kɔtan wo ye ntɔ ba bia wotɔ wade wo bɛba sɛ bio mesrɛ me kan ni die mu na wa bɛgya ne nan asi wo sa tamfo wo sɛ mɛhyira no
0: tam furu kwa oja na sa
1: wala
0: de bi goma na odansi so ma ona ya sia honho no
1: ah
0: wa to wadu
1: wa koye bibia be hu agu mpa buam wa koye bibia be
0: na ona sia honho wiya no ehira
1: no kwanya no osi mi hira sa tam furu da bi da
0: na go kwanka je enipa obeyi yesu ama o kan se be che wo hira no
1: wa se wonuye
0: se di pori ya ngona akura ma wiya sia
1: nkeye
0: no na yesu tam furu no
1: yesu tam furu pa no no
0: Matthew 26 wo no
1: yesu tam furu
0: 24 Matthew 26 24 to 26 no wo busai abranti kase rade me ana was it was in yeye yeye aye wa judas say kind judas say ya nyina nsi wo wi
1: owi
0: it was in tell people be yesu aman ana se wa nwuru kra ma wiase ka dey
1: eye ka ba pon makra so wo mfa
0: so yesu ne no do yesu ma ana nya ko pon chiraro
1: da du chira
0: na
1: yeye
0: a wa ne tusuru ho na odire fa ha na oda fa ha odire fa wo ye de dom no wan tran chat as yesu
1: was
0: no nuye
1: nti papa wi aso bi anwu a obi ni ade obi anwu obi mpegya ti akosi amankwa ne pese me ka kire ona na dwi se de wasole wo kra so asole wo abra bo so so ma wo honto no de minim ni se honhom a ti nipa mu de yenku no
0: se wo honhom de wo ye honhom
1: honhom de yenku no ba de wo ma na ho kwa se honhom ne ntena ni mu no woni wo nya no jam no jam no na kwa mu nya dai enna
0: ho nana mso bi ntonsa
1: efa nhira ne busu
0: ye fu sa bibi ye ye tubi ye so wo nsa and so won na beto no nsa ai
1: asane le so won na no nsa nyina
0: ba je
1: de o de be
0: so to so en so won sa o kan sa atra
1: papa wonim se sebio odefo wo nkwaso me bom mu ase ma wo te kokɔ so
0: wo di hira no
1: papa ye hira no na wo se edura kwesi dan ni afofi da bia na ogu nsa wo kan sɛ papa ne nyina awia na wo kan sɛ nipa bɔnefo wo mpeye mpeye nkɔso wo de ɛne ne nkonkom wo nya dan
0: ɛbɔ no so na na mko sɛ bi na na mkuma ɛwo sentiment mante ba ne ɛne amra banta ba ko do nyina akra bom ɛgu nsa saa no de twato
1: nipa bɔne ni a
0: wo
1: mpe kro yi na wo pa ye fɔm bɔne ne ngwase ne yale de
0: ɛne
1: obi nton sanye de
0: en shan busu yo
1: en yan konkom wo
0: en bon so anye babu na kaso di omu bo won
1: e bo won ba no so
0: e wo se e beba wo ehna so
1: e beba wo
0: so de tu amana so e
1: wo tom na de obiri kwa he no wo ka no
0: ah
1: e ti papa abrabo ni asetre no ya ye ho ho sa ha me ye de se ka adwa nanka kodum pempem so se wo ye kristo ni dia eni kwa se obie wa no kasa wo ye kristo ni dia eni kwa se wo take action wo ye kristo ni dia eni kwa se obi di bibi ye wa wo tumi I reply no.
0: Kristo no nwan.
1: Apa.
0: Ah Kristo no nwan.
1: Wani me nu mienu.
0: Enti se unu bi hia. Wo anyi Kristo sua di antrewa.
1: Na o yo Kristo ni.
0: No Kristo ni.
1: Enti ya se me se me yi Kristo.
0: Enti obeye otamfo.
1: Wa me tamfo.
0: Otamfo no so ye hira no.
1: Dabi.
0: Ah na what Baba so kai wa kutudi yo.
1: Papa bi ba me nchen. Awurade Nyankopon.
0: Obeye obi bra wa bra wo ya se wo beto yade ama.
1: Wani ni nyina wa adwuma ba akumo. Wani ni nyina wa adwuma ba akumo. Na obe sukire de se ne ba anya nursing training mu kwan admission wo sere no okoji lo onkoye galantama no ni nyina akira de o woni ni nyina akira de e wo ha aburonkom kanya ase aburonkom omu nyina ye teacher fo o papa
0: koji
1: wa dinan ni
0: akwa
1: galanti lo amano amane papa na ye miserable papa na brabo akodum pempem so se ne chese wo eya ne se won kana no aduro ma meni ji sika ne sa
0: Uhuno.
1: E kaya besin se papa yi kom. Sa ni pa we ye shira no. Mambofu we. Wote wa se.
0: Si shira di anka Yakobo shira eh Judas. Ana. Ko ka se di se di pa ya ngono kra ma wiasa nka we.
1: Enti ma mi e papa menua. Obi akoto yale ato so ma de wunya na brabo mu bia wo de ko hospital wo de to aduro. Sa tamfu we ye shira no.
0: Brabo
1: ya back to sender kese ni bi. Ba ya back to sender kese ni bi. Ya na ye me ya na obi enu la na papa bi afaka all the way from Boase. Oba hwese wo de wo ne wo ba ate ahwe no abie container aye container fa niema gum.
0: Ya
1: dan ya siesi mu. Obai ewie ya ose wo mpe obiem wa fra me edi nkomo se wo ba wo ba na ehwehwem se na ye hu ne ekosu ntia masa de na si a ose me de na me pese me hu ne ntia basa
0: nwento nante bai
1: ani wo ba ba ye den wo nya ready sa ade ekosu no ba ye hu adwuma ani wo ba e ba ye den maami e papa me nu ya brante a wasi so ka ewia se me se se wo anya sunsun bi ani wani manfa amo bra ba yesa abo asunsun no ba bi yesa se wudu no wontimi nu na obi atie waku efe se woni ani ntodu ti ya den e pempem ana nkrofo bu kwasea e wa brabom ya hu se wo fa ho ya den
0: emre
1: ani ye twifa ho ani ye twifa ho ya di wani ma ye domat ana ye tietia so koso mpanifo so otimi fo otimi wa no wa wora wo ka wa ya den
0: so beti
1: ma me papa I call remember my own brother. Me am in New York, me didn't see. Why, yeah, my dear, Emma, me case no cotton park so it be a Bible, mutton Bible, no so a catcher would say, no cross on an afram semen and a jumadia. A summer my catcher and my brother, no man in them. Never soon as I'm pulling a man after me. Papa, Miss Sue, and I do El Cassai. 3 days, not from catching my brother album. The whole Kumasa hospital bay. Kopem so ne me maame be bu nkotodwe sere me se de yesi bia me mfa nche me kira na de yesa won koye no papa okoye wie ya na dwo woda so na me papa wawuo esaman de adura bren se wonye na onfa nye ba bia ye ne ya no woda yeso ade chee se yale ne tu yesa be mia papa me brother yale ya from one hospital to another hospital from one hospital to another hospital ba bi obeko bia dagro se na yehu yale koro kopem se won me maame mu edi dwa to abaaye papa bere bi du ana me brother ya make na se me wo ye sofo ba tama na me ye sofo no ka kire be se ma ya me me ni o mu nam no enye asole ne mpa ebom na me mu ko na me ni o mu ko deda ana me ka kire se brother se nye no kure se me ni o mu de na se me ni o mu dade a ana ye firi ne se urade na afra me ampa yale e bebo wasa se so duefo bi wetu masaya yale ɛnu sie bo sampa na me no mu na papa bere bi tua na se wan kenya wo ho ama mpata mo fo ahu ni pasu a wo ye ebere bi tu no wan kenya wo ho me ehu se yesu sunsun biti wo mu na wo nyankopon na reto wo na papa obi ama ne nkwasi asem so a na wo de ba wabobo ano obi tam na fofura fofura na wo de ba obi ko yakeka wo numa hu se si bi anya den
0: entuem
1: kanino
0: je kosi so fo kosi amankwa na unko gura unhusa so dan ya tumu
1: da bia na so dan da ho
0: da bia won ho bi kura tu kwa medru kru mu
1: no nya ba bi na
0: otimi kru aso dem da o kon se the instruments have gone nowadays enne o pa instruments kru mu ho
1: bia tu ho
0: obi wa kwete ko di nkwasa sem ho ana
1: o ti ase
0: e bi se tumi a
1: e wo ho no
0: e wo ho no
1: ya kanche no ya kanche
0: ura masala chia mara fi ko to to hon su bi ko ba masala chi bi
1: obi ko wi ai
0: obi ko tutu ade jo to to mo bu bo o fix ya de chia no mo ko tutu na jo bre
1: ta fa me se mi ni mabu akwa si yesi ba bia me ye wedding instruments ya ko to instruments abegu aso dem instruments ni timi yila aso dan so ya mu ani
0: and then was basa where lies the power of the Holy Spirit
1: papa edu bre bi
0: e
1: wo se nipa tumi ma binu hu se nyankopon na yedi dachi no wo ka bible so nyame kuma woni ewu
0: eh wo nyase first solomon asem yo kan proverbs chapter 26 no verse 4 wo se emwa okwasia
1: e wo na gimi
0: se so
1: no amu ne hu se
0: wo amu
1: ne
0: hu se
1: wo nyansafo
0: so wo nyansafo verse 5 le se zua
1: okwasia wo ne nkwasia asem ne na gimi se
0: okwasia na gimi se so no wan yen ni susi nyansafo ba first one was emwa no
1: e be do so se bua no
0: se bua no
1: enti
0: ah ye ti ye no bi aban ba be se die me wo fi ya ne de ko a
1: ni ye ja se wan fa ko se ye christofo enti wan fa nko ei
0: ani na ma wi asisi ni pa so bi biara ni pa di atu ni asi nyam ko pon kro fo so nyam ya safo so ani esuma ho do bi so a ni pa bi mrante baba bo bi di ni pa nya
1: e di nya nyambrasem
0: nyambrasem
1: mi akwasi amankwa de me ma no me masofo be ka cho se eja boni na akwa kanu no me me na me no mu na me ka cho se me ma obi an expect se me be chena tenase atunufo me me ma me ene tu me fo ti se wo ba me nche so na me be ye adwuma no ma me an tuufo ame me ntuufo cause o nya akura woni mpapa enim boni ti fa she wutrim se wudi agora me mfa ho nyeda en
0: encho e ti kurum ha ye ka bu chasem me bi ezo so di e fin to no
1: o fa to
0: o de try
1: o de
0: mra mra chi wo enti discipline e ye adwuma ama
1: papa papa
0: discipline discipline zo na ma woni pa bra bo bi e wo bi e ko ne ko kan yi na wo fa mpa na wo bu apa na wo ye de enye
1: wo de bible akata kata wani na wo ye ne ma ensam fata ah abusuye me de me ye prempren anu nti kuni ma me bone da ma me se no e ye adwuma me ye wo ye be ma na wudi agoro no be de wo ba me ma afie betima to acheche di ayade ama be ma aka akọ be ma be ma adwodwo ama wo se wi ase e na hokwa wo ye oba na de wo se wo bebubu me ma kwasea ama afie me ma me se
0: si da eto e ha da ma wo tram wi ne ayi kontena ma ya fadi me gum
1: papa wudi agoro me ma wo ho obon te se de agana bon wa obi antimi ntena agana aso
0: be bi tram be bi chi kusua ba dwobra pon be don kuro da ye wada bo be ma
1: na wo bebubu kwasea
0: bi kwasea na da nya me size
1: mame mame obi di bi di wa wo de bra agya bone me na mete ha no
0: agya
1: eja bone me ana mete ha no nya me na me wo frɛ me no bible so wo kuma oni ewu me se wo babo kanche me wo asase ba ko nipa fo na ewu asase no so
0: edu bebi aye na eye wo
1: sha
0: ene na mo management tumpo
1: ma fo wo be set example
0: panifo bi wiya man sika
1: na wo ntabo
0: no wo na mo free ne fo fra ba no wiya no na mo free
1: na temu fo ne bra
0: and strike wo
1: na temu fo ne bra
0: ɛne nyame bɛyɛ nyame ɛne tiaso de nyame bɛyɛ nyame
1: sɛ maka saa sɛ me papa menka na sɛ sɛ bio ɛyɛ gyimi kasa ma akristofoɔ nka bi sɛ nyame bɛyɛ
0: ɛnyanyankopɔn wɔde wi asase yɛti so adom yɛn ɛsɛ yɛdi ɛho nokware
1: ɛdeɛ na nyame yɛ wo na wobɛma nyame ayɛ nti me akɔsi ama nkwa me na mɛka kyerɛ awurade sɛ wonye wei mfa ndom me ɛti sɛ yaleɛ no da wo so no ma me mehwɛ ayɛ na obi na ɛde ama wo a ne yatabere de ama nipa korɔ na wanya wasomdwie obi na atena sɛ wobɛsɛ wo ma abrabɔ a ne yɛbɔ na daneɛ de ama no tiawa mede hahama ne nubena ɛyɛ adwuma at the same time mede kotokuro ne tua bɔba so yɛ adwuma
0: dabia na me maame kookoo da na wodu bɔsa kurofurom na wokɔ ha nsu a nkrasefo ne sa no nsu nya ye tu akondem no
1: ya se
0: no e gara ti wo di oti krasa ekwana se ho no ne ko ko nyen nsu be nsu be no ba no matra kwa ho
1: me ka se
0: papa pipe water bia nko ho
1: papa me ka se
0: me nsu na no mo sa no no
1: me ni fra dia na me papa do ko ko e wo yi nko awo fe
0: be de matra no
1: papa esum fidie tu ne ko ko ofu mo sum fidie tu na buro fuo o sum fidie tu na ne board fuo wo dia wo so wo be ma ko twa ne board ye se wo de ko na hwe premre bi o ba pam nwura mu ho
0: me se dia me ka nsu ho nyina ma se ni nyinara enti beye den na wona wo sa nsu
1: nsu le jaro
0: ah e didi no
1: wo ye
0: ya forma ye den se ko ko o timo se wo ton e de ba gara ti gradually ne se be nyam se mu a e koso no be koso sa ma ye ko ko o ma ya e bodie de ko ko bata ye ho no me nya e firi ye nsa
1: e be firi wo nsa bi ko papa me se
0: na nsu be nsu na wo odum no nsu ro enfo ane nsu ko bra bra no ya se no
1: wo ma bi e wo me ma me firi
0: o tra wo num de be
1: me ma me fie ne nche wa abu akwa wo ye gold adwuma na ono ani fie na omu esoja no eye omu me ka say di gold no tuje mu wo ho no mu wiya no de chemicals no afa ho na ba bia etene fa no ba bia omu wiya gata ne tene fa no na buro be bi wo ho a buro be ni dos papa within the short possible time buro be ni nyina wu
0: ne obidio
1: bo enkrofo body sisisi wo a sa ensuo no eno no mu wura asase na se oni pa bia lo beti sa bodie ni bini benya kidney problem
0: titru nu ene chefo
1: zebe ene chefo
0: men kene ni branch ne die wi aso mu ina nso e le di je nso no atiti aso de dem
1: oti ase e
0: atiti aso de de nyam som akati di
1: sika sa niema we
0: kese enti better den o mine peja
1: sa niema we enti na aburo fun se ye koko no mu nyeden o mu ntobe because the chemicals na wura asase na se ma koko no e hi ne twi nsuo ni free asase na se a na de ba na duaba no so a yale ayeden
0: abem
1: to mu npe ye koko
0: bi di boni nko a
1: na china fo nua koko ko mu ne ho aso mko bia koko
0: ba o fu di kru abese wo de wa ha
1: no okọ sa adwene na anya adwuma
0: na mle bre
1: ni pa dua ne ba bre ti bible si ni pa boni ni su di o man so no man ayeden asia pini ti abrabon sa na wale be ma ni pa boni ni o be ma wo ba na wa bre sa na be ma so kofo ba ni pa boni ni a o be ma wo be ma na wa bra ba ayeden asai eti nie ma nyina aya basa na wo tra se hu se ne yekoso no medimenim di aye medimenyansa aye medima ho ode aye enyeye ba we die metim se tumi bi ha me hu hu bi kutia me we die da bi emfre urade we die enyekwa company fo so twi hu ma firi so na ma na biribi ye dai tumi kabra bo kanchi anopai brabo kanchi anopai yemfre wo kra hwe wachi ede na yekoso die na edi unya ede na etete wo die na wo fam na ye hu ne ewom ne yenkyere wo ne obaye de ahoto ne wo gie baye dai ebebro papa hwe se asema na meka wotamale na wona yeyi won se wona enhwetuo so no obi atimi abo akowuram akofatuo ni bi amade wona te wona wo hwe so no eho ayeden
0: abasem
1: na sa ni power ye hira no amase se nya ye di date atuo so ma ahuna ye beyi o madi na na no aduane ayeden
0: ye yiwadi simple kra kwa
1: ye be sad watun
0: eh na tu ayira
1: to ye beyi na di o ni ya sad na tun na na no aduane abo no na wo a wo wi aye no wakoton na watenase na de wadidi wo di nkwasi asem ah na se nyankopon gya wo kra ma wo tenase na nyame no na nko no ankasa ankasa ni trimu nya den se de wo kan aye no se na nko akasa ni trimu nya den nyame trimu odin se ni wo bia e bia wo nya nhuni me de me ne na nante me ni otumi ye me wo kwa me fa so ene ne tentam e wo sa kwa na na trimu odin ya den e ba abusua onyame baba bibia la wo asole bia wo ko atutim so bidi bibi ti obi abebo obosia bo apayo pa wo se wontua wo de bra hwa abrante bi ba menchen e wo adwira obi ebeto aburo wo ho ana oka kire nipa nso wo dwia watamelo no so wono de watamelo wonto but oni mo bia otobi ana oni nipa ne kase nipa ne ban nipa ne bae no na se wo beto watamelo kiamma ba squad ba ni ntimi ntua kia ne ma na so fama me na me ko papa almost 2 years ni ni pan first kana mai wa ba na me ka je se brother ma yang ya mafia no yang kan fa no ma bibi nto no na wo wuru se wiase na ho kwa me wo brother bi wo brekum ne na ya ne ya o tonton home use ana nkakran wo nya kia sportage enti wo be kuma se be fa ne ma na no de agum no de ko ana niema move no ya na so ma pe pick up ana oba eye abrepo junction ba bia sda school
0: school
1: wono ana obe hu pick up bi ana oyɛ sɛ
0: ope
1: ope but wɔde wɔn ndiɛ ne ba bɛyɛ so akɔ no mu kan yɛ ntɔ kɔ baa yɛ no ana sɛ akoa bi ne nam hɔ a ɔnton ka wɔnyɛ car dealer but oyɛ criminal ana so me wɔ nice pick up bi ɛne si wɔ no wo deɛ yɛ bɛtumi wɔne didi nkɔ so kɔ dɛ sɛ mame ntra wɔ car ne nyɛ dɛn ɛmmerɛ papa ɔtu car na sa
0: ɔkɔ
1: na ne baa no so car yi ma ɔbusa mu sohwɛ ɔno wɔne ha bio ana obi asebi oyɛ yalefo ankakra ankakra ɔde bɔ bra no obɛpie mu ɔmo nam sɛ daabi wei meyɛ nka mfɛ no ma biribi nto no biribi anto no a ɔma da wɔabɔ ne tirim sɛ wɔdi bɔne yɛnkeka nneɛma mmom ne yɛnka mfɛ no a biribi too no no ɔkɔɔ baabi mmienu mmiɛnsa no afei deɛ
0: sɛ ɔsa noakyi bɛpa
1: papa meama brabɔ mu kɔ inkye ɛyɛ history da hɔ meama brabɔ m 208 ɔbaa no ka medi kan wale no inkye ne ɔwɔ hɔ na meba pani koraa yɛ dɛn ɛfiri ne papa wɔ faa se de rape case too me so papa metena sɛ yɛ invocation frɛ honhom de agya no ɛma honhom no hyia no bɔ n'ani so ma no yɛ krakrakra yɛde ne kɔɔ hospital yɛ ne sɛ obi a wɔnyɛ high fever yɛde ne kɔɔ hospital mu yɛ biɛnyɛ yie mude ne faa baabi no nnipa no hwehwɛ mu ka nyɛ so wayɛ obi bɔne wanka no koraa ne ho nyɛ dɛn papa that time so ne abusuafoɔ no de asɛm no kɔ radio akɔgu m'anim ase wie akyire no ne afei so mude dwaatoa yɛ dɛn na mka nyɛ saa de ɔmusa nkɔtena radio no so na program no mukɔyɛ de gu m'anim ase no ɔmunsa nkɔyɛ
0: biribi ansi a
1: papa biribi ansi wɔ abrabɔm biribi ansi wɔ asetram biribi ansi wɔ a nnipa nregade wɔ nnipa nsuro nnipa mmu yɛ wonyame na wodi n'akyiri koraa no yɛbɛfa no falaa
0: na abɔfra koraa a wonnim nyansa no nyɛ sɛ yɛka no sɛ pani no obi nya bi da
1: nyɛ akora
0: ne abɔfra ɛna saa abɔfra no koraa wɔyɛ bɔne a ɛsɛ nteasoa baa hɔ atea no
1: ɛwɔ sɛ nteasoa baa koraa ma adwene mu yɛ dɛn
0: atea no mfa baa nkame abɔfra no
1: na wɔba saa wowogye ne kra yɛdɛn samado
0: wase
1: gyimi bata abɔfra koma ho ntiasoɔ baa ma adwene mu yɛdɛn ɛte
0: nti yɛ discipline nnipa
1: na profes nka nkyɛ sɛ ɔba kwasea no ma ntɔkɔba no naforo frɛfrɛ
0: sotorɔ
1: wɔbi hɔ wɔagyimi woammɔ na soma ma adwene no amfiri baabi yɛdɛ no ankɔtɔ baabi yi a wonnya nkwasea sɛ ma wɔdi no
0: sɛ ɔbaa bia wode ne kunu te fie akwasi a wɔne ɔbaa ne kunu atu kɔ akora bɔkyerɛ wo ɛna ɔbaako so ɔde ne ti baako ɔbaa bi a ɔwɔ fie hɔ no ɔno ayɛ wanhyɛ atena na adwene no krakrakrakra na ɔmu ara na afo wɔ ha ayi adwene no ti fa so nti da biara sɔ no ɔpɛ sɛ ɔgu sista anim ase da koro ɔsɔre no te
1: papbobɔno
0: bi afei deɛ ɔntumi mmɔ no din bio
1: wobɔbɛyɛ
0: a kɔ sɛ ɛna wɔmpra no wekunu ɛna wɔmpra no mekunu
1: ɛne wɔgyimi ne wɔgu
0: animasenaɔgu
1: sitaɔbɛguwawaleɛ
0: sista susu kuro so tu kwan
1: ɔbɛgu wawaleɛ
0: nti na ɛwɔ sɛ da koro ɔte gyina
1: na ɔbobɔ no
0: fiefoɔ bi yi ɔma no firi yi ne so n wobɔ no wobɔ no wiɛ afei deɛ firi wɔkɔ no
1: anodom
0: wɔntumi mmua no
1: kanodom ɛdeɛ ɛdeɛ nyame nho a ne yɛsom no a yɛde akyekyere yɛ ho ma yɛ brɛ bible sɛ nnipa nti ne ɔyɛ mmerɛ o nnipa nti ne ɔyɛ mmerɛ ɛnyɛ mmerɛ nti ne ɔyɛ nnipa susufa bible no kyekyere wɔ ho
0: nim nabi nim nim
1: aba ɛdi yɛ sosom nyame na ɔyɛ akoa anaasom nyame a ne woagyimi
0: na mepɛɛ sɛ wobɛpira faro ne ne dɔm no wampiri ma wɔnkoma
1: wankoma ngu
0: pubrumne munya nnipa ne ɔna na ɔbɔ wɔ mu
1: na obi te hɔ a mpata mu ne wɔdi nkɔsa sɛ mogyimi na wɔte wɔ sɛ meyɛ sɔfo wɔte wɔ sɛ meyɛ maakuo pani hwɛ medea maame saa nnema no yɛmfamfa me mfikyire o famfame mfikyire
0: koraaobi atɔ yade ato obi so ma wabraa bɛsi saa bere yi
1: wɔkoankoɔkoanko yale ama obi abusua yɛmmɔbɔ sɛbio me mete wei papa yale nti na mama nkɔ sukuo me papa yale for 14 good years
0: na bɛhu nya sika hwɛ wo sɛ saa yadeɛ mfie dunai na nyɛntɔ yadeɛ
1: da biala da wɔtɔ aduro na wɔtwe bi ɔtɔ aduro
0: na bɛyɛ dɔkɔ sukuo
1: mane firi ade mpapa ɛbubu gu dɛm 4 years ansa ne wɔwu
0: adɛi
1: na wote hɔ na yɛyɛ wo nyɛ do a woaka wo nsa sɛ ɔdam ne fam wode hoho ɛyɛ wɔwɔbrabɔ wotu ho anam ayɛ wodea wotu ho anam ayɛ wode akɔsi me maka me sɛ deɛ wɔgye me di no wɔbaa deɛ mewɔ mede bɛboa no wotie me no wo ama wofa yaleɛ mafa maadom akyɛdeɛ wofa wo problem afa metumi a me nyankopɔn de ama me ɔdasane bi atumi mmusa me
0: obi abɔ berɛ biara wɔasase so stel
1: nkɔ ye adebone be no waye
0: africa countries ibu ha travel wa kwa kwa se kokobo brase bi yema no but yes to ye kase wo chidem wa wotidi su
1: bone be no waye
0: wo be shede free free
1: bone be no waye akwasi am kwase braye mfra wo kra yanhwe wachi braye mfra wo kra na ye musa se die benti because one ye wo busum tumi ye wo nkonwa ye wo nsuo ye wo baye ye wo wiema tumfo ye wo fie tumi edie na akutia edie na so mu edie na mantam wo edie na kenta wo so ama wo ntumi ne wo honko wanim anya kwa wo anya kwa wo si so ye ne adwuma bia no wo nya bi ba bia no wo ne ntena ye sika bia no wo nkuta ye ba sto wo ne wo da so sere no wadi bo ne be no aye
0: bi hye be ma wo sika papa
1: amfa wo nya he
0: eso so he wo pega o boa be ma nse de ye no na sifo mu
1: ah
0: bi hye be ma pa wo sika wo bre
1: wo bi kuta be ye ti fia kente fie no so so ma e fie ofo nwa lo ma mu ntuko ma mu nya ni mu nya na mo to na mo hwe no about the book of quotation okra Exodus chapter 22 verse 18. Was it more by font for you for Tanasi? Luke chapter 19 verse 27. Was it so the tongue na one person who be din so genero? And the brother dey me be kuno. E we aso bi anwo bi ni ade o. Sebio Mr. McKenny dey mu. Say professor Mr. Anwo a kata Mr. Anya den.
0: Sitting president.
1: Yeah.
0: Kunya.
1: Professor Miss Wu Yansana Sebio, President Mahama Ede.
0: Nakonya bi.
1: Ne kwan eba, because ne nyanu ne tamon so se to aba. Ana meboa.
0: Sanetie.
1: But wo call ye no, ne kwan mu beda ho. Eti nanu Isaiah say, afia me wo fa Hosea Wu ye no. Mu Nyankopon de ebei.
0: Ani mu nyam.
1: Obi aya kwansidie wo abrabo ne mu. Obi aka ntama din se wo ma wo nye ye, wo ma wo mpega. Wo te ho na ade ho ho. Wo te ho na wo te ni suo.
0: Wo ne kwa no osum ni wura se de master wo. Sitting president sum mess say wo no ana master. But one ya die e yidi fresh as you wie no no so benya akwanya na ka pass the one was let ya
1: one was let ya
0: o to one dia akwagye duro
1: e no was sell obi dia duro ji wukunu what you were no obi dia duro ji wukunu
0: kwa sorry
1: what you were no
0: me kwa sorry
1: o kwa sorry wo ni ma sorry
0: wo
1: no the church
0: wo aso na wo kono to me na back in ipa no wonya
1: papa you say ya ma to me na fresh sorry dem ho to me na why Now, John chapter 1 verse 11 was say was me ba me diem na so me di anya den verse 12 was say was na do do na wa gini din di ya no
0: me ma wo tumi
1: so anya nya me ba do we o wo tumi abeda mo bi no abeda
0: da bi
1: o wo tumi ya bo wo due benya o
0: da bi
1: o wo tumi ya to wa due benya o tumi na wai ya kanya me tribu pa kanya me agina chiro se bibi wo ho a wo fania ma tra na ne wo ne
0: ntira da bibi na abranche no was me give you was me nyini
1: Jesus
0: made me new. Na me o gye me gyanu free e mezim no. Odum twa pokoko no. Sa yam we ense nchenti magye di se me ye don berema. Jesus
1: me hunu biribi. Etimedi medi nwira ya sa urade mansuo nto. Eba bi nwira no so. Na nsuo ato na atwa nwira no ayeda.
0: Ehia.
1: Ah. Ano pray ye kuma se bo kanche. Ebia nane dedi kan utie me medi ne majo prophet apostle kwasi amankwa. Mame, eti ebe trauma bo poto kwa be tranko anche. Ajeje bo de betem di adole sa de ho ba. O da se ne wini na ma enyeye.
0: E kwa sori.
1: Ade asole.
0: E kwa sori.
1: O kwa sori na ya aduma enyeye no. O kwa sori na wale egu no. O kwa sori na yale ato so a wonu madura enko no. Abra Bible se ne man tampem na ma yenya yale sa. O kwa sori. Wo ye Kristo ni. Ana sa ne ma we yato. Ene o Kristo so ma wie peye. Because the book of Hebrews chapter 1 verse 9. Bible se se ni pa kwan so awurade ani a. Wo yame mani pa no kra ne na tamfo ntam ye den.
0: The bathroom tree.
1: Wo to no tamfo ntam ye aso ndwie. Ma se tanya so mfa ba bia ne ti ukwa chi a. Wo da so na ye den no ode ye wo.
0: Ku jan so si. Biti.
1: Wo da so na ne de ode ye
0: wo. Wo no ne da.
1: Wo no tamfo ntam aso ndwie. Ye kan yan sasa mo kire wa wo si buei. Ma asole de ye ne ye de ye nko bi asole dem. Ne ye de ye nyo. Papa me se obeti asole dem bi ma nya wo na ne kunu wo.
0: Debi
1: wona ne kunu wo obeti asore da bi manya ho na ne boafo wo ofiri wo ko ba bi fofura ne boafo ba ye de ebeba enso ye de asore mere bi atekere no amwa ya akoa no te ho ye ka no kura kire wase buei minti bida
0: awurade wo hu mo kwada sha wo ba bi district ya kozi no si so fubi kan se mi chere 48 years
1: and some that should na chi
0: 48 years wo nware no so funi so funi kan se bi chere no obubusa me I'm so soft from the house of Sophon Cachon. Who knew your monk being kind to your side? Why you booed?
1: And what kind of crime natural
0: was my me be at the winter me worry? Mouse be a boo as a woo. Why you boo?
1: Yeah. If you are a woman to me,
0: why did I want your mind?
1: But a war, dear. wobɛtuma wɔ
0: ɔkakyɛ ne plan
1: fa ho adwene
0: bisa sɔfo nti asɛma sɔfo ka ɛnam sɛ sɔfo no ɛsɔfo biabi baka sɛ somna kyerɛ wo
1: na de bible kora nka sɛ ɔne obi wo no wanwale no tuantiradeɛ no gya no no nkɔ ɛ sɛ obi a ne bɛware
0: nebisasɛ sɔfo no asɛm na so sɔfo no ka kyerɛ wo no sɛ ɔnya obi ɔbɛn wo a ɔbɛn wo a wontumi ka sɛsɛm no nkyɛ woda ɔhwɛ woadwene wo ho sɛ wodaakye
1: wobɛyɛ
0: mɔbɔ
1: wanya
0: kura
1: bi a
0: wone
1: nipa a wodi kan wo wonwale a wawo papa me se hwɛ obi te bɛrima bi ho a deɛ ɔde yɛ no no sɛ ɔkɔtera obi kunu ho kora nkamfa so ɔwɔ so I'm telling you today
0: ɔtera obi kunu ho a
1: papa I'm telling you wobi te single person ho ɛkwan yɛde ne fa so no sɛ wɔte obi kunu ho a papa nkɛyɛ
0: anaasɛ wɔnte awadeɛ so kora nkɛyɛ yes sir.
1: Papa, obi ye responsible person obetima wale mienu miensa hwe won ye o. Enso ya de mra bi achechere ne se Kristo ne wale mienu mia, en wale miensa, but wa twempena.
0: Effectively.
1: Papa me I'm telling you today say, me ni gya wale dodo ho sene mpra twen. Wo we ska betima wale miensa nan ya, wale won, na wo nya bone.
0: Wo wura fie, wo wura fie. Akwaje ona wade, yes sir. Abu bi enso be wawo mu.
1: Wale won hwe won. Wale won ne di woni. Wale won ne mu wonan nje.
0: E hwe wo manu.
1: Ya the bible at chiri ya ho sa adan
0: na wo ko wa wo so ko tobi kun wo ye
1: sa papa obi ya wale ba ko aka na yere ho
0: ah wo to wale yeso
1: wo to wale yeso
0: Abraham nyame
1: papa
0: Isaac nyame
1: sa sa mo de so fo sa fo nkofa mo
0: Jacob nyame
1: wo kofa ba ya nkwa ne o so obi ya to wale yeso aye bone na me pa cho wo de enam no so mo benya 12 tribe of Judah no
0: Jacob no
1: me bebo sa de nam no so mo de nya Christofo no a ye se Juda busue ko du mienu no wone ma sa na wo ye
0: ma na ye won
1: na e bi nya ne mfena nya me po no nya me wo ku no
0: e bo ndi Jacob nya me
1: ah papa bible se nim di a me man ni nti wo bre
0: wone bo Jacob din Jacob
1: wone e bo di Jacob nya me no wone ma sa na wo ye wone ne wo wale anuafo mienu asa fa anuafo ne mfena
0: anuafo na do mo mfena sa me man no
1: wo je ka ho mo je wale won anu won wo ma ya papa Abraham bible so ye the father of the whole nation ye so ye tene ne nyina ja wo firi ne yire sele chi ko wo ye no wo dem se bra Isaac
0: enyini ye no
1: wo sumai am ye ko fa Esau ba Ishmael ba abra Abraham wo ye no wo dem se Ishmael Isaac me ko fa Ishmael ba no mo ba ka bo mu si wo papa Abraham
0: tonetie tu nua
1: papa mumma ye nyai bible sam na ye di achechere ye honama na nipa bere no bibi wo baabi o bibi wo baabi e betima bo nipa ma nipa bere aba pega
0: because bible ye ntimi ntwentwene wo
1: e wo musa ba ye ka no kure wo mu ne kire nipa no
0: ense bi wo ha ye ye translation na ene ye em wa ye
1: yes ye asofo mpanimfo ne binu mu di ye nimu no wo ma nka no kure nkyere ye wo ma ye katasu mu mu aso no ma hunu se se wo ma ye mfom so ba to onim so be kan ye be ka se nyi wa na kan ye awurade hu ye mbo no mu aye
0: amen
1: bible ne de eno ne nyame de bo wiase
0: eno so ne e de ko ru
1: eno ne e guide ye but ye woni ma bi wo ma ya to agu ye se nye emfira awurade ah na de odi kan no nyame ya nkuno nyame ya mpono ne wo ka kire David se na se ke yire no bebre na wo pade a
0: ka busa me ye akofo obi die ba ko
1: e de ye bone ne se wo be kokofo obi yire wo wo sika be wale du a wale wo
0: kum nipa na to atwene na ko bo fu yi ba kum nipa na to atwene
1: afa obi yere wa ye bone
0: abram na bebere twa ho
1: ema bebere na twa ho achi ya
0: se wa wo hinim obi die ba ko pe
1: wo betimi wale bia ka wo bra bo ho na wani agye
0: nitan kra yi na su tire wi ya na wan tire wo se afi odi bon wa bo se ma ye bone biblis ma ye bone
1: awlade mo ye
0: wo wa TikTok lo so time with apostle Akwasi Amankwa on TikTok na Facebook no eye Amankwa Isaac and I say Isaac Amankwa nko so enhye na afoforo enso ensanka
1: eye 0241
0: nobody here 02 ubiela na tum
1: papa me bia tum me nka sabi
0: 0241
1: e dia ka kire tiefo no sabio mesra me kanidi mdo eye ba hwemba na opeso obo bra no ntuni sabre ho anamo wo ntuna bra bo ho anamo eye wodia dia wo famu no wo na wonim sane tie ne ɛto no na nim sɛ ne tie wo na nim yawa wo kom wo na nim adwuma asɛe wo na nim yale abɔ wo na nim ma abraba ɛsɛ wo na wo nim ne mpanimfoɔ so na wo tuja ho
0: nim jɛno sɛ
1: sɛ sofa ntu betu ho anamɔ a ɛyɛ wo abrabɔ wo ntu ho anamɔ a ɛyɛ wo ahyɛbrɛ sɛ bio obi nim aduro nyɛ dɛn
0: fadiema bego pa mo bia e si akwa manima ne
1: yanto wo kwa so ko fadiema bego yanto wo tu anamo a ye betume gyere wachi a kyerɛ wa kwankyerɛ mo waye wo se ma asore de yenko obi asore dem
0: wo be wa di store no kra no store ni sie no
1: papa ya ya de wa asase ne so a tumi biti ho e bia me kasa kra sunsum ya jeto wo ho wo nim edu kwa tra ho a yanto hwe wo ntia to obere ya mo ya mo atena ho yesu kristo nam no wo tru ba bia ye jeto wo ntia papa wo ntia ko betuma to na kwa ntuo so
0: wo tia
1: wantwia ka yesu wetimi ntwa na kwantuo so
0: sebe yede yantuo sinti duanti
1: enti ebi esunsum ye getuo wo ho wonnim wonnim asase na mamre wonnim asase na kwan wo se metena so bobra
0: ebu kwa na yesie nipa ansa na modane ho abae bia be ye fie ti fie no tram be si sa brebi bia be ru fie no age ye e fie no ade wo ye store wedim ebi a yesie sie nipa kwa sa wo beto asase no ye dwu ha ton asase na ma wo kofo nan kasa ye ban so ebi shisha asase ase eti bia asase nan kasa kra na wuti so no tumi bia etu so no empeje nipa
1: na kasa asase bia na etu so bobra nan ka naomi ekɔ de sansa ba
0: fi ekɔ mo amba sa di ni kunu ma na ma mi ni so egu
1: ekɔ wi oti ase na ka ye konya nsu be na friends e mana
0: ebi ye nyono ho
1: na papa kasa bra bon ba bia na ede wo hia kwankyerɛfo wo hia sunsum da lesi bi na atima ma abrabɔ na sesa ma bia phone lines no frɛ me bedi nkɔmɔ anɔpɛi ɛyɛ kuma sɛ bɔkankye wobɛnya ka wo sofola ɛde aba asuaboɔ ip to wobɛnya bi aba kagye tia pampa so wobɛnya bi aba medin ne mɛdɔ prɔfɛt apostle akwasi amankwa ebia nna ne dadi ka wotem awurade nhyira wo ebia da biara da wotaatie mmɔtoɔ akwadwerɛ ne ani ha nti ama wontumi no me nhyia mɛpɛ sɛ wobɛgyae deɛ woyɛ nyɛ adagye no ne mahyia bɔkankye hwɛ de apɔ nyame namadom tumi so de ne nsa bɛka wo. Hello, Mr. Any DM, why will Flemmy be a patch or low radio? No, Mr. Why will Flemmy be a low radio? Good morning.
2: Morning.
1: Apome.
2: I'm here to
1: me patch on a pay.
2: I'm
1: here to be a year. But I am Fred O'Cranian Huachi, a dear womb, a dear Nacoso, a dear Nacutiao. One from a womb. But I am here, me, who knew whom, you only say Yama, where bay, a rather babble. The patch oak as a free hand.
2: Catch a tree in room.
1: A mulum, dear Sahaya, who fabby or no but so full lie. Who do so full lie, no fabby ababo can't you why?
0: So be the cross war, a doom pampas war.
1: Namisha
0: 0241.
1: Some room, there's a swarm in room.
0: You were in room, and it was a room near Hulumin. You were in room.
1: Where you room?
0: You were in room, you can get your room. Oh, and na emrum and so in room.
1: In room ye kajetia.
0: Emrum and a yakajetia solo.
1: And as one
0: of this to say, and away in room.
1: So I'm in room.
0: In room.
1: In room hotel.
0: In room hotel.
1: Okay.
0: And na emrum. And so baby a KNG heba center one. Time heba.
1: Maybe a phone answer. 0241.
0: 0241.
1: 74.
0: 74.
1: 65.
0: 65. 95. Late bank my hand if he is slow. 0241 0241 0241 74 74 65 95 0241
1: 0241 74 65 95
2: hello
1: hello good mr radio no me good morning.
2: Good morning.
1: Me patcho apo man.
2: Ready at him.
1: Me patcho ano pay.
2: Patcho. Ubi beji me day.
1: Mhm.
2: Ena ubi yes too man. Debi one men to kwama me family free ho.
1: Mhm.
2: Okoye bibi etia me. Ama wotime nya kukuduro abeka ni debi ebi ase mo beka tem se ene wo hu wiye. Go so strain we di.
1: Ah me patcho wa wo kasa wo yesofo. Enti wa hunu sɛ wo fa emle enti wo betime de aforo ka wo yɛ konfo a ko di meka sa asam ne nyɛ den
2: enti re meka
1: ni ewo ma anu no wo hunu sɛ wo fa emle enti wo mfa mforo
0: Isa jambe jambe, sa, where lies the power of the Holy Spirit?
1: Papa yen shia wai.
0: Ye kom ko.
1: Medase, amen shila.
0: Agozi.
1: Papa.
0: Nkunku tu yen.
1: Ya ya mana yele o. Ana first na ke ya mompa na nkunku yi eda. Sa na ya to oba. Hello. Good morning. Me pa chwa no pay.
3: Me. My
1: O kasa na wo fomo. Okay, sa passe.
3: Papa won ko ma wo di ye no. Me pese me sa me nya ti ase ze. Papa wa da rumu. Wo bi ba hona do ka se. E bi ya. Ono ba no ne be ma na wo ko kwa ti ya. E bi ya bo ne da ma se na ma me. Wa da rumu. On de wo e di ke ti ye no. Ma di bi de ya. E bi ni pa no e no pre. Ana nya no pre.
1: Me pa cho me ntwa wa asam so na me fa bibi nche ho ma.
3: Papa.
1: Onsa me ka se me ye hwehwe mu.
3: Aha, hona me point no. Okay, Matia, nya sa ebi obi oho ba o ti ya.
1: Dabi, ye ye hwehwe mu na ye hu ni ye wom na ye gina so aye na ese se ye ma wo.
3: Ebi obi o kro baba na nya lo kro papa.
1: Enti na me se me ye hwehwe mu. Me nya matra makwa ye adwuma o. Obi na oba me ho a onnim se ne adwuma ye sitie.
3: Professional.
1: Na me shila.
0: Ah, we are to who are supposed to be swimming in the crowd.
1: Na mi
0: we are be cross in ye.
1: Enye ye. Nya wo ya se
0: wo. Ni di wo di bi mo.
1: Ya se wo tirimu fita anti amo wo ku. Ana me mfa wo yire na asoma fa yire na bo medu ye.
0: Me ra yi.
1: Enye ye.
0: Me no be bit me cross wo bo de ba na so wo ye bibi.
1: Enye ye.
0: Na wo tusa die na wo de na aye.
1: Wa ye, wo
0: de wo ya se ma to so.
1: Papa
0: na le wa ye mo
1: bo. Boni woni patrimo.
0: Ah.
1: Abone for some.
0: Nka jamii ka so woni so bo nipa.
1: Abone for some.
0: Na
1: e woni pa. Yeah, the book of Genesis chapter 6.
0: Na me ko yobon kan e.
1: Wase woni no so bo nipa.
0: Ono na obo nipa.
1: O wi so woni no ho.
0: E ni se bi bo nipa.
1: E ni abone for some. Papa, wodi obi awura dwuma mu no, wo twetwa woni ntini se yenyi wadi no ono ntena ho.
0: Ye bua japam na betena fie na obi na ye na me so.
1: Me ni mo bia, wo befo wo ba afri tano so, e de na ko tena Canada. En na wo me twa ba ma na su abetena Ghana.
0: 0241 0241
1: 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241
0: wa bua ma nsa si fo mu
1: 0241
0: na me kro no o hene
1: 0241 0241 7 4 6 5 9 5 0241 0241 7 4 6 5 9 5 0201 0209 4 1 4 1 1 0 1 0 1 0 mebiye phone lines no metima frem ne adin komo de na e haw de na e koso de na wo fam anopai e ye council oba wa for de e ye henry cities said e de bela da woni mu no ye hwehwe mu wie na sunsun se empa bibi nya wadwuma wa ho na e begi sika free ni atoto bra ye mfra wo kra ye hwe wachi de na e koso ya bo wudua ya to wadu e ye twere e ye dam e ye awo e ye stroke de obi akoto twere ya le no de ato oba so na wo gu woni mase
0: da wo bi obi tia wadada obi wadada the wedding day na obi ba be send
1: ya funu send ya funu na ya sell
0: na wo akotra wadada
1: sisi minimum papa bi oba no ho wo se omu wie wedding ko fie anajo 10 o'clock wada na ne yiri nyane no se miwura awurade nhira wo ye ene monyima wo di ahye me ne awurade nya okese send pa kro na himache 4 o'clock na wo nyane ne se miwura wale na temani so e na wale na gu hello
4: hello pani
1: papa
4: Nadi miyari pa
1: Oka sefri hen?
4: Eka sefri di sanso
1: Ok, kapro sanso
4: Ayy
1: E uradene yale safo Hwani mwabe nye biya baye kropon Udro kropon anwa dubo kanche bera Yen fre wakra mwye chile Di obu biya uradene nama nadom swabu wawaye
4: Epa chiyo
1: Nyaminshila
0: 0241 7 4 6 5 9 5 0241 7 4 6 5 9 5
1: ano paya eye kumase bokanche ubenya ka wo sofola area ba esuya bo ip to enya biaba kaje ti apampa so benya biaba ebia mekase won sa no nan aye titiriti oko enko bomade bra ebia mekase sisi yade na april to mrika nebra mepa cho yade roba to be mem anase awo e na wo pe bo mo de bra syphilis ana gonolia ana e haw yale be na edi unya ma ye nhia anopai e wo bo kanche. Hello,
5: hello,
1: good morning openi e pa chua pome
5: anda uru mo
1: boko me pa chua o ka syphilis
5: ta tete polisi
1: o se
5: me ta tete class polisi
1: aso kole senchi okay me pa awo kofia mampon kofia se
5: I'm
1: happy. Okay, fija. Okay, okay, okay, okay. Me pa chui. I no pay. O kasa ni mo yo. Mo ano me phone ma me kakra me slow.
5: Me pa chui. Akrofo han mo me na nasa song.
1: Bra. Where yesu? Sani mo ni yesu mfidi tu asa asa ne so. Papa anyaku ya. Mo ane anyaku. Bra ye ni hunko mo. Why?
5: Me da
1: baba. Na mensha.
0: Ye kubia kweni bia
1: bi sasi. Kubia sasa. Obi kobo koko bua, nwa kutu.
0: Kutu.
1: Hello. Hello.
0: Ensrofi.
1: Hello. A papa me se me mani Fred me se. Me se wose ekodwo. Na osun fidie to na sase so. Wo de wo ba ma. Ade na wono wabrɛ apɛ no.
0: Kofa.
1: Kokofa. So na opɛto ho a kokofa.
0: 0241
1: Honna bi usiye siye frewo wobi asuna wawo.
0: Mm-hmm.
1: Wabe pamu pamu trufu wobi mma. Jesus Christ.
0: Ube jatu wo.
1: Na waboni koko abuwa. Sen na watu yechi wabe kwa ako tu abe hata. Nuwa kwa se sadeko.
0: Ya ubiye nsuhu.
1: Hello. Good morning.
6: Hello. Wachapo.
1: Nyanko kwa adom na osuwe.
6: Oh. Papa chow, menyo bi kasa na wabo mji ama mintumi kura.
1: Bra, oba yebe fre wachi. Yebe fre ni ya hitumi kuro, yebe dani ama.
6: Iyo.
1: Why? Na mensha.
0: 0241-746-595. 0241-746-595. Ada 0209-4110. Another 10. 0209-4110 another 10.
1: Papa,
0: biye eya bukanchi.
1: Pentecost, any Roman asore
0: dano. Echi.
1: Ubesi wo Pentecost asore dano ni. Papa biela ufriba, ofre number no. So for me bo me fri ha me fine. Ye beda leto no aba. Nya brema wa brabo. Nya ye hwehwe mu fa wo shebre ho. Mama, ewi ase hwe dua no. Wo ahu ba biya ni yini ni kwa wuntimi ntu o. Woye wa bi se me tem dance Abraham ma me kura so a won wi e won to woda hwehwem ho ne ewom na wi ase bibi nsi kwa ansa na bibi besi ne wo se nie ntia ye den e baaye obi bewu no wo se die ntia wo wu ne baaye obi ansa na obi awale ye ngu no sunsun ye de kan gu awale ne dada e start free baabi e ne bewi e baabi e tim panimfo so ko ne ne pamio no ko a pusasa na no de e be na ye den
0: see ye
1: cause ibi ya nto kwa ne nyene bibi wo wi ase bibi wo wi ase fa me kwa ebi ni ho bua wo ho ne bra kɔsi ɛso twɛ homa firi so na mana bibi yɛ den bɔma de bra yɛn fra wo kra nhwe wɔchi yɛn hwehwɛm yɛn hu ne ɛwom ne yɛ ha wo de yɛdi onya ne yɛ tete wɔ na ne yɛsɛ sɛ yɛyɛ de boa wo no yɛmfa mu a na ahotɔ nyɛ dɛ ɛmmra na nya anigyeɛ ne akoma pafa som nyame na nya ahoɔden ne ahokeka di w'aduane na wabrɛ papa yɛnti adanseɛ wei
0: 0241-744-6595.
1: Any yamma, a yo defa kwasia manko and me papa be a woman chain. A becon hobbies and a quantity, yes, any dear radia. Open me my watch.
7: Eja obrimpom.
1: Na apome,
7: when you're meeting me to be a boko.
1: A patch of your flower say.
7: I'm a patch of your friend and now who's answer.
1: Nana, what darrow my oofy fine a bye.
7: A patch of Asante Mampo.
1: Asante Mampo. Nana, what darrow my obe to me, a cacruna would dear Kunyana say, Umbesobeka.
7: So for we dey mesero aja radio no ko akiri bibinti we dey e kuro ni am fan talk kakra but ever say me din na na wusu no kwa me boye no sante mon poni pepi ni me ho no mpa
1: apani na na wadalo ma e dey na esi dey na urade aya peso kashe nyame din enimo nyam
7: so for dey dey kanyame nhira wo na tiefo so mutie wo no omo nso enso en nyawo nso en na wase mame e wa de kese yenkopo anamo so aya mame sofo medi wo hene e ko be 25 years ni na sofo nempanyin fozin toma akata ade so obempon misisisi yadi bi ebenye mprintra me so misisi ni mikotwe metnase ana menase atata me nimbu dunse mia so na atom asofo enam so nze be ma so de osisi ye wo ya pe asabi akoso be mem asofo me yele na hana ha otu sofo mintimi nko

0: abra Jacob ye nyambra sam no wo wi oti hodi won se de ma ye die
1: nyanya obekume
0: nu ye nyame obekume
1: so pe bebi fa o ma me tu so pe bebi fa
0: o ma me tu no fo firi akọ
1: o ye de tran so nko ngaso wonko
0: mame papa
1: te ekwa no ye jena anka wo dan a
0: ya na wo se tene ye yi kwa na anka wo dan to wa fa ne se ye normal ba de ka ne dan wo nya ba bi na no ohunu na bra bo se aniema
1: Ade de bo sam so si job so.
0: Ade
1: na nsi.
0: Ade
1: odi mu.
0: Ade na nsi.
1: Osure do ade.
0: Wati me kasa ya manya me kasa e krachi ade. Me bo mi wi asana aka.
1: So si bo sam so si so. De kru tutu mu senim fudie.
0: Sene japari enyina.
1: Japari enyina ra kum ne ma edu ateta.
0: Ah.
1: O job say what told din was ah same kame kane no.
0: Papa.
1: Fede ani bre aba.
0: Me wo bo kanche. Me pedi ope brabo. Me pɛ deɛ ɔse tebea me wɔ mempɛ me pɛ ne ɔse me pɛ sɛ me hunu biribi me pɛ sɛ ɔse me hu me yɛfoɔ me pɛ sɛ yale ɛwɛ deɛ sɛ nyɛ me pɛ ne obi na de maa me a me dane ama no ahokyerɛ ɛwɛ deɛ dabi nyɛ kwa abusua baako obi ɛnyɛ ye tumirika brabɔ kankye anɔpɛ ya me wɔ pentecost asɔre dan n'akyi baabi afiri baabi afa bɔ kankye ka wosu bɛsi pentecost asɔre dan n'anim nɔmbɛ ne ne
1: 0209
0: 41 10 10 10 Make us a hernia, eh? How? Hernia, eh? Proud. Yalian Crodo, eh? How? Hello?
2: Hello, Yaminipa.
0: Good morning.
2: Yamidio.
0: Ah, Pome.
2: Yonko Pantin, we are bad.
0: And then Yamia,
2: such a nebbia. Did Yamidian commodity and so uncommonity dear Nedia, my bomb by saying Yamima, I'm not the punching. My bow and chin, Momono. Me pese me hunu bebi ama fa be drone ti amembe.
0: O wa fa he.
2: Me pa chomo wa sante do kai.
0: O be fa kuma se ka abesi sante as run about.
2: Mm.
0: Na wa petrol tro ba sofolai. Udu sofolai aso mo nchiro bebi mu lodu bebi ani ka no. Ba udru wa wo mfu bebi ani ka. Bebi a bebi ani ka ni jina na ho anabo kan je tro tro no so ye den. E jina. Ah, ho ne friend receive.
2: Me pa chomo baba ako.
0: Where you ba?
2: Passion.
0: Or come back 12 to 13 years.
2: Hmm.
0: Adi ebi ebe koso. Odi e haye kwa hu minti mentu aso. Oba ebe di hu nkoma wate.
2: Enti na me se nkoma awa di ni neno. Debi ya me tiye mu pa anem. So nenda nkoma awa di yeno. Iti tu kura asa hako la anenji. Nkuli di mi ensu ma bravo.
0: Sofo zafo. Afo onse nyame. Nisunsu miye juma.
2: Memba wencheta. Matie
0: ana ba wo ba no oba no so nti na wo ba o de ebra
2: eh matie o de me ba ma bu che me che che amba nte oke o de me ba
0: matie so za fu bi wo ho se e ka kire tie fo se wo sunsun a e ano bi fi se yedi agoro ano pe me se me pe ne o pe bra bo me pe ne o pe bi bi ahunu mi penipa o se tebia we mempe mi pese mi firi mu mi pese abrabo sesa mi pese mi su mi yeye mi pese mi su nipa ntemenka mi pese se obi pa na eya me dia awurade me hunu bibi omra bo kanchi anopai mi di kotokro ya adwuma mi di hahama ya adwuma mi di nubuna ya adwuma mi di nuaba ya adwuma but ansa na me ye biribi ama na me frɛ wo kra ma hwe wachi sɛ dia na ekɔso edie ne wom honhun be ne kutam tumi be ne de wagya no ansa na sunsun na kyerɛ ne yɛma yɛmpɛ ɛnyɛ wadwuma nti me nyɛ matra makɔe me yɛ professional work from
1: 0241 0241 74 74 65 95 0241 0241 74 74 65 95
0: yɛnti adanse ewe sɛ wadwuma atɔfo mo pɛ sɛ wo yɛ ntwema brabo kankye ɛnɛ adanse na ho yɛ bɛtie mienu pɛ Mese me pɛ ne wo pɛ bra yɛ den.
1: Osuru kosi bi se osuru na anigye ni hɔ no. Nje obo no suru asase no wo ahoto.
0: Dabi.
1: Ba wo to ne twene yɛ wo se afi me se nkwagye.
0: Aba soro.
1: Suru je ba ha.
3: Fo ne nyame ade hye. Ɛyɛ mɛdwa prophet apostle Akwasi Amankwani. Me papa bi awɔ me nkyɛn. Yɛ bɛ kɔ na hɔ busa na kwa so de asi ɛne de Awurade nyame na madom tumi so ayɛ ɛde ama no. Ɔpani me ma wakye.
4: Yɛ ja.
3: Na apoma
4: nyame adom me ho yɛ.
3: Me pa cho ya flow say
4: ya frame Abubakar Siddiq
3: eja ufri fa hene bae
4: pa cho mi frin kawe
3: ede na esi de na urade aya peso ka shenya medin animonyam
4: me pa cho ma yare mfie bebri kwa ma chini sa na ahoto emma na meti won ka metu anammo eba won chen odi akwanchre eto kwan mu maami me di akwanchre na ayichira meye ewie ye na na mabrabo mu masetena mu me bibia sei na me firi ni party bia mu me mama amamfo na mho no ma me hwe me ho a me timi ho se me ne omo nsenti me ye bibia na enye ye na mom me ti won ka me ba won chen a di akwanchre gu kwan ma me a me koye ye no emreka kre me ho ato me yare a na e ha me na me timi ni di me ye kremoni me timi nye akiriwa be se 20 years ni me timi nye akiriwa ba ti afin amen chaade ye she akiriwa na ne ne da eto so edunsun me nya e mu ba akukura me da wo akiriwa mu me no kremu a me fa ne se me di ye na me kina fa so fofo so malam fo so nenso so no me ba wo nche na nya me aye bia ma me e wo se me dan yakopon ase sebi obi wo ho no ma wo wo nyare a se wo ka sebi a wo yare a onyi ndia na se wonim ndia eye yi wo se muchi na se mon nante basaba wo nante na se wunya nya nipa wo beji wo a nya me nipa te se wo a wo beji wo a obre de wo ye bia no enye ye wo uye bibia enye ye nanso me hu wono de nokure no mu en free ene free mra me fa ne se me ye wakwankire me face problem bia biem daye basabasa na me so na me hunu ne ma basabasa me kese mabrabo nyina ye basa enso se se de nhiran kanya me kase me ni ahotoma na me yi nyankopon boniaye
3: yo ya devil hadi ase na je opeso chele se over 20 years ni wuntumi nye chiri wiada
4: 20 years ni mintimi nye chiri wiada
3: but a few way ya 2025 dey wetima ye chiri wiada
4: a few way ya 2025 ni enene ka ho e da dunsun ene eye juwada ye she chiri ase me ntum me nye bi me da wo chiri mu na me di kasai senka enye wada urumade anka na me nka chiri wiada ho biem
3: ela e di enti na na ma wuntumi nye chiri wiada no
4: me yare ye funu yare ye yare bechi me ma afedi ye ma twa foto bebre kwa ma ko asofofo ho no ma ko adinsi ho
3: ni nyina ne se yare enti na wuntumi nye chiriwia no
4: ye enti na menti nye chiriwia
3: ba se se nyame adom ho ato
4: me ho nyame ne mo pa ebo me ho ato me
3: ye devlade ase abusia we ni ne asi o wo so ba se ni o problem tie bia no onyame de ne nsa e beka ho
0: onyame de beka ho ohu adanse a abusuafo edi what ho eye den bomoden na onyame obeye wo ho ensenkyrene ewurade bema na si wo kra ani woni padua ye ewurade wo ho ewurade wo ho ewurade wo ho mani pa wa ye serious wo pe bra ye den abo frame wo
1: 0241 7 4 6 5 9 5 0241 7 4 7 4 6 5 9 5
0: ntia dance we
3: abusuafo ani ade hye amuti Major Prophet Apostle Akwesi Amankwa. Me maami bi ewo me nchen ena anope yi. Yebe kono hobu sana kwansu diye si eni diye urade aye. Maami me mawache.
5: Ye eja asofo.
3: Na apomo ye?
5: Nya me adom ne wompa ibu nti me hoye.
3: Owo me mpacho ye flow se?
5: Me pacho ye friend me maami je mfuwa.
3: Me pacho ufri fahende ba ye?
5: Me pacho mi fri kumasi asafo.
3: E diye ne si e urade aya peso kashe nya me di eni mwenyam.
5: Sofo de nyame aye esi die edoso eso pa be na kakre ni me ho makwa ho chire mu pa nya ho chire ketwa me ho achire me pa meto nam me costo e wasa for market na be 6 months ni me na mono chese aho chire aba me so no ye ntaa die kese me firi di ode na mbre me firi na mama kese won timi mfa na mumre me biem o se me ka ne so nti won mfa na munye den embre me biem e na me tie won ka e wo radio so ana jubi me tie won ka wo radio so be busu mi mi nu ni me tie won ka wo radio so e na me tu ana mo ba won chen wo chire ma de ma me ye me be ye ntwe ma ni bi afi no busu mi mi enu achi na me ba wo ho no ensisan ya ba pa wo ho na de ode na mbere me ne frɛ me wo frɛ me se wo mfa na mbere me na na mse a so wo de be ba dia aja mene ne ye adwuma ho kyerɛ baa ye nti ai ka benti wo so wonfa benti so de beba de a me de me wo ho wonfa mara na da roma e na wo de baa ye ti se me be ye ntwema ne de wo kyerɛ me a sa mana no me yisu ye de ni nku ni bisira ye no kye se metimi aton na mno etua me kane nyina si se adwuma ne koso kama kama kama kama kama kama
3: Yo mame, enti wetu me di a dansi ese, o ton na mono edibe ese?
5: Me ton na mono, be mfiye dunye, ache pa, me ton na mono ache.
3: Enti mle kakreni, o shwedi ya uradia ya, minkane se, uhunu niye mase?
5: Nyamia ya adie, wana mwonsa so, ene sa mena no, nche se, ajime nse, mananti ache. Nyame aya de pa
3: enti de na wo ka akyere Ghana man ko mas man wi ase afa na wo na di dwa ai nyame anko ide na wo ka akyere won
5: me ka akyere minua no madwadifo se chese no ye ntina ho eja sika yi kakran kakran ye de bobra enti wo hwe na se wo ho okyede wo usika na ehia me de me ka akyere wan se tumi wo baabi nyame de nipa bi ye adwuma enti no de me ka ne se e wo se wo ba apostle akwesi abankwa ho na wobe boa ama ubi bia koso kama kama
3: abusuafo we ene ne yesi we ne de awrade aye yemfasa da emelwade wo so ba nyame beye bi ama ma me nyame nhira
0: abusua o nyame nhira ebre na ebre me solo ebia wutie mo manso ne mpotem anwan kwanta jakobu asante bekwa ni wadu bia se obo ase ene dunkwa sampotem ho nyina fakuma se ka wudu santa asola na ba to no asi no afa trotro aba sofolai wudu sofolai bra baabi a elodu baabi ani ka no bo kanche trotro gina ho fa bibra ebia wutie mo agrek ne nzema kwan so fa bibra sofolai wutie ma hojo ne sokoba kwan so fa bibra sofolai ma mo wo baabi ti se eye bo shable pon ohim kwan so fa bibra sofolai ye nyina du sofolai be ko baabi mo lodu baabi ani ka no na ya fa bo kanche trotro ye besi bo kanche pentecost asoda nanim ye wo atonsu ne putuo jaja ache pram so kwan so obetuma nya bia ba sofola obetuma nya bia ba kaje tia pampa so me pa cho ye wo breman micro kronoma francho kwan so ye benya bia ba sofola ana kaje tia pampa so ye fa bo kanche kan ese besi bo kanche pentecost asoda nanim bo nsem futu kwan eda ho me pa cho ofa so a obepie nkwanta nan so kokowura bi wo hobusa so hwe so fo amankwa e yire so pa so age number no 0209 0209 41 41 10 0209 0209 41 41 10 10 mamu wo enkawe abuakwa mbasati anyinam so ba bia ne kwan no so mamu wo mosia so ne asu anwunu adoba wura ne ntobro so munyina mo fa kuma se ka mo besi IPT wudu IPT ka ne si watwa kwan ne mu taxi wo ho fa bibra bo kanche mamu wo ba bi che tafo kwan so aha mamu wo tafo kwan so nyina mo benya bia ba sofola na kaje tia pampa so fa bi besi bo kanche pentecost asore dan anim mo amu wo kenya se ne abremanto ane bo nwire wo benya bi aba sofola ana kaje tia fa bo kanche ka mo amu wo tek ne adwase de duako ne kotei a cloud road afija ase kwan so aha asankale ne bomfa atiwa ne kononwo akyea se ne nkokko ba bi bia lasante atoma gogo ne mpotem fa kuma se ka wo betima nya bia ba kaje tia ana wo du tek fa bibla sofola na bra bo kanche Mamu wo baby se menhia kofodu ya mfense ne ntensere kunsu ne mpasa so na se pokrom ne ahwerewam bechem anase tapani a kire nsua that area ho nyina mofa kuma se ka wodo fa kuropon a obesiu ewo bukanche wodo fa abu akwa obesiu ewo baby ti se eye IPT mamu wo da ba kapro ene sa esansu nyina momfa bi mesia kuropon na momfa bi mla bokanche midini majo prophet apostle akwesi amankwa ebia nene dedika wute melwade nhira oba wa fode eye hendwe gana oba kwa adwuma blantam ye hwe wa na wo ye de na wo ko ye first come first serve wa adwuma sei ene amankwa ye bra yale ebeda so problem na so bra ye be fra wo kra hwe wa chidi omu biala elwade nam tumi so be boa yale ebia wo yale de bra ye nya hwehwe mu wo hu adanse ya hodo ankrofo odi fa che wutrim se wiase ena ho kwa Je number na mensole. Eye 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 Ewurade hwɛ so. Ewurade nyina wachi. Na ɔmfa na ɔfrɛ na memfa ne bɛm no bi kasa kɔ so afrɛ. Ewurade me na suye. Shalom. Bye bye.
1: Major Prophet Apostle Kwesi Amankwa, Mespa Worship Center, ewo Bukanchi, Bukanchi. Udifu asori, komu bia biso ni ndibiyano, ubetimi neti, wohabe si medbi asako do mrebako, na unuwe di nkoma ansana wafri hako, efri, freno, 0241-746595, ana 0209-4110, another 10. Nini ni nkomo, abra, asori, udifu, amifanku drasu mchimu, emae.

0: aya no ne baba no aba back ba de sredie e na ode ma ban na akwa magana health service se ni esinu se bi nsan si bio no aban no hwe na no ma kandie hia e o hospital ho no on famra na gana health service o ebre ni ebre ni no momo mani enko ho no mama omo nye ne se o aban na ba bebie e kira asem de ye nhwe bibi si o ye de agaya mampayifo so mo hwe omo hwe na no ma ese fata ni nyina no ebre na bre nyina no omo e de beba na adie bi sey a oma ye ni ye ye wie no ye san konsoko eko kind government hospital honum no kreyem ye ni motion for nyam de baye na na reho ohwe hospital yard de honum a so maxi oxygen plant kesie e o honum a so years ago omusi ye nyina na ye adwuma a na binu mu free other hospital eba ensoko ana kind government hospital obeto eye oxygen ni bi e de ko na ese ye omuntimi nyeye no na akwakoye problem ohwe facility dan etisi hospital nyina oma connect oxygen ahoma ni bi e de ama na ni nyina eboa ema oxygen no ebre ni ebre nyina ahwo de amamfo hia ana mframa ahomamfo be hia no omutimi nya bi power na sana na no ana ndra e di kan nya ne tia na ye di kan bo amane ye no ye ko honum ko heye so ampa se oxygen no sini ho ana bi ho we die nyeso bi se mi amese ba bi omo chese oxygen eye cylinder tini ki no ye ko ene nsisi ona mienu pe ana na na esi honum na mienu ana esi honum no bi bise bisa ya mo munya ne tie ye nya ne tie se obi bitue tim se endura wia be du mienu ka kodonkum ho no after say ye news no wie no ena omo be fa cylinder tini nyina de ko so omo de ko sunwan ana omo de ko eye kumase ena akwako fele oxygen bi egum de ene obi anim sisi ameka se de cylinder no oma sesa de ko a omo kwako fele asan e de aba ye de ani kire ba bi power no omo e supply power omo plant ke si ho na si ho no ma sana doctor ne kind fuel omo de begum no akwako e de nya de se problem bi aba mu problem bi anim fuel omo de begum no ena akwako ye de ti sana meka sia ibi abaya na busuafo se omuja bibi amanaka ba ban no ema na ni mra hospital no na omonhwe na omunye ni ye e wo ho no makoho yakwako ye bibi akama e wo ho no
1: e video a wodi ba ye video wo ha na ne drobe no ene ne sisi one we ye generator no generator we di su sabale gani di obako na kazo obe duru tanga tia di obe tia ni mu se katwo no wo be count watwo no e wo na asem no wo generator ni di obe nya wu na fa ho a wo di begum no e ho ena ponitia a tese ba ko no zo a wo di ba na ese drobe no di ade fa oxygen enu su sisi wa ya se ya se free december be pem onkro no ba mu nya nya enu ni ade eti panyifo no wo ma se ne kura kura ne sen e kwan ban wo mo fa so na wo matimi asan krofo yare
0: me ba cho obeti ma sisi bi o
1: na mi bi sa se mpanyufuo no wo mo se ne kura kura ne se nya ne ntia kura se sei wo operation kura je se ya wada no omutimi ya na san san no ma wo ntii
0: pepe ye ko duru nsoko ye wura akro nim ne binim kasae wo mo se ya wada ena juoda don be operation ye ya wada ena binim ba ba ye opo mo obrofo mo kan na se ye juoda enti juoda ne ya wada ena mo ye esa nyima no ho se bi obi be ko tie to bi kwa ko wo ye ba ba ye ni sie sa na se omo ba be pain pan operation de koso a e ya woda e na omo ye sa ejuma na e ho enam oxygen nin kania na enyina so papa emfa mo omo no na ye ni bc honorable seria din komo o ka kire se Ghana health service ye administration no ene Ghana health service e wo time soko no omo be hie nyame adoma next week na omo hye anoba ombe ye na atima bo ama hospital no anya na ntima pa asane afra na osan de na right shirese ma busiane se ni esi no omunja manenka omobom pe se bi ensan ensi e ho no bio
1: kwasi wo zo nkra won so ama ne ti udie ye fan konkon wa ye fan so eja wo ma o made hye kra no wo mo se nya de o mo twe ho man so nti nya ne ye be chese wo mo ntona mwe no mo nu maku kwasi boku wo mboy eno no ye bi abate men ka wa kwasi ya ntimi zo achi
2: anya ye mfiri wa da fe ye mfa ye ni enche sem foforo mu